0: школе, вруче. Да ще вода чист мокра.
1: Полетие на антени.
2: Най-вече идол. Най-мън говора.